0: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោកប៉ាំងរាជបតារុបយ៉ាឡៃ
0: យ៉ាងបកគុនប៉លីបងដបុលក្រពើគុនប៉លីបងដបុលមកតត្រងរ៉ាតបុះនៅរបស់ណារដឹងបោបងរជោបតារូបចលាយអើគុនប៉លីបងដបុលកចតិយតបុកអតកបរានកតាំងណោះដេចណៃត្រុធីមតត្រងពើមចាំងវ៉បងៃពើមចាំងយ៉ាឡៃតយងបងតគាត់ហតយហលឹកហតយបតាំទីវម៉ាលីវ៉តត្រងភឺចហាញ់ដេតូមតត្រងតមិតហតយគីធាត់បងពេះរីមអណាន់សញ្ញាមគៀកកាចលណៅបងតត្រងទើមលំតត្រងប្រតបុះណារត្រោដឹងត្រងមិញបាតត្រងពើមចាំងលំចាចាឡាយញ៉ុនអពីងបទុះកនបលីបងដើពលមឹងបាយទៀវបារាម៉ងលិចបកៅមឹងលឹបពើមថាយើវ៉ាត្រងបកៅត្រងប្លីបតុចលំម៉ងរ៉តបុះណារត្រោណោះតត្រងចឹងងំប្រានអានរិមពងងាយដេបាយចាឡាយយកទ្រុះកណៅសញ្ញិតដាំក្លះរេងកនបលីយកយកក្លាប់អារះចឹងងំប្រានទៀតទើលំសណាំបារបោបាតិពើតាំងអីក្រៅពើកនបលីបងដើពលជុពលកុំ
1: គិរតបុះដឹងអានិវេលាំងវណ្ណហាទេថាបង្យូលិចចិឡៃលឹមដំណារបដិសលីពជាងទេដាក់ដារបារខេស៊ីនដឹងដារបាយស៊ីនខេងាមទុះដារបាខេស៊ីនតដងងួយតម៉ាំងឡាំងលឹមចារ

ទៅតាមរដ្ឋបុសនរបស់ណារដឹងបោកបង្រិតជោបតារូបយលឡាយទូទាំងអេឌីបេមានគនប៉លីបង្ដបុលលយុបលកមឹងអពីងកគូសបំប្រកាសតបបលំបាំងដរ៉យដរំទឹង